0: 有一副利落沙板架，四不倒美丽的波涛阵，向来伊就三元出名，有教员、状元，啊个霸王，你个哩赛本嘛真多条。这当中是透化气垫，你收视听是 FM 88.7欢迎广播电台。
1: 两只大手，闽南兄弟你们收，收音机起操，大家一起来。
2: 哆咪哆咪哆，哆咪哆咪哆，卡拉。来，一起把那一切都卡住，没有问题，没。对的，是那运动的。では軽く横に振り足全力曲げて伸ばしましょう。腕を回す運動です。全て綺麗な大きい円を描くように意識をして、足を開いて胸の運動です。ここは指先までスーッと伸ばして、心地よく胸を閉まる、緩めます。体を横に曲げる運動、椅子に腰掛けてる方は息を吐いて柔らかく曲げましょう。上げる運動です。ピアノの音をよく聞きながら、体を縮ります。

開いて状態を新たに斜め下に向けます。正面で胸反らし、呼吸を上手に使いましょう。息を吐いて大きく吸います。体を回す運動、よく伸びた腕でぐるっと円を描くように、腰の周りの筋肉をほぐしましょう。両足跳びの運動です。椅子の方は肩を上下にすりましょう。腕と足の運動、呼吸を整えながらゆったりと動きます。深呼吸、深く息を吸って吐きます。金曜日のセミタリオはこの辺で、今日も一日どうぞお元気にお過ごしください。